zanyam mare yuzu ne chimto lobjong sinib de lo patang lower de lengchir khapar jigra tgbi yuzu yi fti ma tgde den rang ge chamchi yam jugze chig bi lobjog shoko yib dang wi khapar yim bi lamsang khapar de blang shoko yi yuzu ni chola kuri ta tsig jim rim ta di khapji dang di nang chuji junkib jib jim bi nyan tong ngo cha gi wa sing de ᱛᱟᱛᱟ ᱢᱟ ᱢᱚᱝᱜᱩᱥᱤ ᱠᱤᱢ ᱛᱷᱚᱝᱥᱟᱱ ᱫᱮᱜᱮ ᱡᱩᱜᱯᱩᱨ ᱠᱷᱟᱯᱥᱤ ᱱᱤᱥᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱯᱥᱟᱫᱮ ᱥᱚᱵᱡᱩᱜ ᱥᱚᱜᱚ ᱡᱤᱱᱛ ᱠᱨᱤᱥ ᱛᱮᱡᱨ ᱜᱟᱣᱭᱚ ᱯᱤ ᱭᱩᱛᱩ ᱭᱮᱠᱩ ᱠᱟᱪᱨ ᱭᱮᱞ ᱛᱮᱡᱢ ᱢᱟᱪᱤ ᱯᱤ ᱱᱚᱢᱟ ᱭᱮᱱᱢ ᱡᱤᱱᱢᱟ ᱭᱮᱱ ᱥᱤᱴᱤ ᱭᱮᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱞᱟᱢ ᱥᱟᱝ ᱞᱚᱞᱟ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱠᱤᱠᱩ ᱭᱮ ᱠᱷᱟᱯᱥᱤ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤ ᱥᱚᱜᱚ ᱭᱩᱠᱨ ᱵᱤ ᱴᱟᱪᱤᱜ ᱛᱤ ᱠᱷᱟᱯᱥᱤ ᱣᱟᱱᱟ ᱛᱤ ᱛᱷᱩᱫ ᱨᱤᱝᱤᱱᱤ ᱨᱤᱝᱤ ᱪᱤ ᱠᱤᱯ ᱡᱮᱵᱡᱮᱢ ᱵᱤ ᱢᱮᱱ ᱛᱷᱚᱝᱥᱤ ᱭᱚ ᱵᱟ ᱦᱤ ᱭᱩᱛᱩ ᱱᱟ ᱥᱤᱵᱟ ᱯᱚᱥᱤ ᱜᱮᱢ ᱵᱟ ᱢᱟ ᱥᱟᱫᱮ ᱞᱚᱠᱩ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱭᱚ ᱢᱚᱫᱮ ᱩᱱᱪᱤᱝ ᱜᱨᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱠᱤᱯ ᱡᱮᱵ ᱡᱮᱢᱵᱤ ᱠᱤᱛᱡᱤ ᱥᱟᱝᱣᱟ ᱛᱮᱫᱤᱜ ᱧᱮᱱ ᱞᱤᱱ ᱢᱟᱥᱞᱟ ᱥᱟᱵᱨ ᱛᱮ ᱪᱟᱛᱩᱜ ᱞᱟᱯ ᱠᱟᱨᱱᱤ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱛᱤᱵᱤ ᱡᱟᱝᱥᱤᱞ ᱢᱟᱥᱞᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝᱧᱤᱝ ᱥᱮᱥᱮ ᱠᱤ ᱛᱷᱟᱞᱡᱤᱜ ᱵᱤ ᱠᱨᱤᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱥᱤᱣᱟᱭ ᱱᱟᱢ ᱧᱮᱱ ᱪᱤᱱᱟᱝ ᱛᱮ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱪᱤ ᱜᱤᱜ ᱯᱚ ᱜᱟᱢᱟ ᱥᱟᱝ ᱛᱮ ᱪᱩᱱ ᱠᱤᱯ ᱡᱮ ᱡᱮᱢᱵᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤᱢ ᱛᱷᱩᱝ ᱠᱟᱵᱮ ᱭᱩᱡᱤᱜ ᱭᱮᱵᱥᱟᱢ ᱵᱟᱨᱮ ᱧᱮᱢ ᱞᱟᱝ ᱛᱮ ᱪᱟᱛᱩᱜ ᱛᱮ ᱠᱩᱱᱠᱟᱱ ᱢᱟ ᱛᱮᱨᱟ ᱞᱟᱢᱥᱟᱝ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱛᱷᱟᱢᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱩᱝ ᱧᱟᱢ ᱡᱤᱱᱟᱝ ᱠᱩᱱᱡᱤᱱ ᱛᱷᱤᱜᱯᱚᱨ ᱪᱤ ᱩᱱᱡᱟᱝ ᱠᱤᱜ ᱱᱤᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱡᱤᱨᱛᱟᱨᱟ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩ ᱥᱮᱜᱤ ᱢᱤᱱᱢᱟ ᱠᱤᱯᱤ ᱥᱚᱜᱚᱞᱟ ᱛᱟᱵᱠᱤᱱ ᱫᱚᱱᱨᱩᱜ ᱪᱮᱫᱜᱤ ᱯᱤ ᱨᱮᱥᱤ ᱞᱟᱱᱥᱤᱜ ᱠᱚᱨᱮ